Yoni Adisam Triana ni etre numuno Rania sentre ense Yoni ne wo Asase fane patmo susuono